0: mi da se dviže step, da sam ti prisluga, da će ta omraza tep.
1: Muzikalen spektar.